0: ríos, auga dos lagos, auga dos pozos, auga do mar, auga ao final é o gran sumideiro de contaminantes e de porquería que temos os humanos, porque o vehículo que nos leva, que era, toda a porquería vai en auga. O sea, nos cando utilizamos os retretes, os animais utilizan as súas retrinas ou que sexa, ao final o vehículo que arrastra e limpa todo eso é auga.
1: Coidémola logo.
0: Hai que coidar, hai que procurar, porque que pasa? Que decíamos antes, auga vai estar a cantidade, vai estar no planeta, así podemos aproveitar. O que pasa é que si eso non o coidamos, se non deixamos de contaminar, depurar esa auga vai nos salir moi caro. E ao final a auga vai ter o precio que ten un bo albariño, como sigamos a ver.
1: Pois, profesor Cobo, catedrático de hidrobioloxía, responsable do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago, moitísimas gracias, digo, por esta clase para pequenos.
0: non tan pequenos,
1: si, sí, no, digo pequenos na... no coñecemento de cousas que temos a veces aí e que non somos conscientes do que estamos facendo, non, con elas. Pues, moitísimas gracias, e ata outro día, si vostede.
0: Gracias, Eloi, por a oportunidade de falar.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.
4: En Comercial Moncho de Ponte Cesures estamos especializados en todos los apartados de construcción y equipamiento de la vivienda. Para profesionales y particulares, para construcción y decoración, para casa y jardín. Comercial Moncho, construimos tu hogar.
5: Si piensas que los implantes dentales pueden ser la solución a tus problemas de salud y estética, ven a Clínica Dental Rey. Si te han dicho que no, podemos darte la solución. E incluso podrías irte en el mismo día con los dientes colocados. Clínica Dental Rey, en Lucerna 17, Paseo Marítimo, Carril. Garantizamos nuestras prótesis y ofrecemos financiación.
6: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, dos xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofradía de Pescadores de San Antonio. Colabora Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro. Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador a Capela.
1: Seguimos adiante en este tempo de hoy por hoy, Arosa. Son as 2 da tarde, menos 22 minutos. E que rápido pasa o tempo, non? Para os terrenais, porque que para a natureza, como nos decía aí un pouco o profesor Cobo, levalle moito tempo, non? Algúnas cousas. Bueno, pois imos cala co que imos, porque xa estamos ás portas dunha nova edición da Festa do Albariño, que pouco queda, Marcos, non?
7: Queda nada, quedan apenas 15 días para que arranquen as festas do Albariño aquí en Cambados. E por eso teño conmigo ao alcalde, a Samuel Lago. Alcalde, cantas ganas hai de que empece xa o Albariño?
8: Pois, bo día a todos e todas, evidentemente moitas ganas. É a festa principal de Cambados, a festa por excelencia. E eu creo que hai multitude de xente, non só de Cambados, sino de fora de Cambados, que están desexando que empece a festa do viño. Pois polo viño, obviamente, por degustar estes albariños tan bons que temos, polo túnel do viño, polas casetas do Paseo da Calzada, pero tamén polos múltiples eventos que acompañan, especialmente os musicais.
7: Este ano que iba a haber máis viño e que iba a ter unha programación que iba desde La Pantera e Lugar Rael, con ritmos así máis urbanos, ata ritmos máis folclóricos, non? Vai a haber un pouco de todo.
8: Sí, de eso se trata, de que haxa un albariño para todos os públicos, non? E que haxa distintos escenarios e distintos días para que todo o mundo poida ter un rato para disfrutar do seu albariño ao seu gusto. Cando digo o seu albariño, refirome da festa en si, non? Tamén, obviamente, dos viños. Con respecto ao paseo da calzada, distribución...